英語わかりません、英語わかりません、アジアアメリカ人、英語わかりません、宮地稼ぐダラ I put this shit back in the yen、 英語も忘れちゃった I'm bringing it back